0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Ima kafana koje liče na biblioteke, zvrlje prazne i propadaju. Počeo je da se kupa i pere zube, procijenio je da je i to bolje nego da se razvodi. Ko ne može da voli, trebalo bi barem da mrzi, bolje ikakvo nego nikakvo osjećanje. Radnici kojima je dogorjelo do nokata sreli su se sa ministrom koji je preplanuo na moru. Stranka računa na svoje rukovodstvo, članstvo i simpatizere, no sve je to džaba bez lakovjernih birača. Nema pravde, jedni imaju dvostruki moral, a drugi nemaju nikakav. Većina ljudi i ne zna kakvu funkciju imaju bubrezi, dok ne zapadnu u finansijske nevolje. Kada sunce otopi snijeg, pašće jaka kiša i oprati ulice, a bura će oduvati maglu. Potom će doći komunalne službe da naplate račun. Mnogi su odustali od građanske parnice kada su čuli da je ukinuta smrtna kazna. Jeste da je narod nezadovoljan, ali u ovoj zemlji osim naroda postoji i vlast. Mališanima poklanjajte knjige velikana, a odraslima možete i bestsellere. Lako je njima, sve imaju, a obraza nemaju.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: U narednih sat vremena, poštovani slušalci, sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za petak, 21. avgust. Želimo da uvjerimo naše sugrađane da nema razloga za brigu i da će bezbjednost ljudi, imovine i životne sredine biti naš apsolutni prioritet. Organizaciji Vatrometa pristupamo krajnje odgovorno i uz puno poštovanje svih bezbjednosnih procedura i odluka nadležnih institucija, navodi se između ostalog u saopštenju.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102. Servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme je za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje, kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klad, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
6: Opština Kotor zajedno sa partnerima pokrenula je proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. U ovoj fazi pripreme aplikacije definisan je osnovni okvir programa pod nazivom Kurenat, nevidljive struje koje povezuju kao i suštinski strateški pravci. Planirano je da se ove aktivnosti prvenstveno realizuju kroz sektore obrazovanja, kulture i nauke koji predstavljaju ključne oblasti djelovanja UNESCO-a. Projekat kandidature pripremaju opština Kotor, Kotor Art, opštinska javna ustanova Muzej Kotor, kulturni centar Nikola Đurković, Kotorsko pozorište za djecu i mlade i nevladina organizacija Ekspedicija. Arhitektica Aleksandra Kapetanović ispred nevladine organizacije Ekspedicija govori o značaju kandidature ukazujući na izazove sa kojima se suočava područje Kotora i Bokokotorskog zaliva. Smatra da kandidatura može doprinijeti jačanju kapaciteta lokalne zajednice.
7: Ova kandidatura predviđa povezivanje aktera iz civilnog i javnog sektora, ali uključivanje lokalne zajednice, što smatramo da je veoma značajno, posebno u ovom trenutku jer smo kao lokalna zajednica zaista izloženi izuzetnim pritiscima, posebno vezano za prekomjerni turizam, prekomjernu urbanizaciju i što smo pred izazovima očuvanja statusa na listi svjetske baštine UNESCO-a. Određeni koraci na tom polju su pokrenuti, posebno vezano za proces izrade management plana koji je u toku, ali brojni izazovi su i dalje pred nama na kojima tek treba ozbiljno da radimo, posebno vezano za turizam, saobraćaj, urbanizaciju, upravljanje. Tako da, u stvari, ova kandidatura se mi nadamo da nam može pomoći da na tom putu steknemo neke i nove kapacitete, vještine, znanja kako bi nastavili bolje u tom pravcu. Htjela bih i da istaknem da i kroz participativne pozorišne predstave Kotor o Kotoru i Stup srama zaista smo pokazali kako na veoma kvalitetan, savremen način može da se uključi i lokalna zajednica u te teme koje su zaista bitne za zajednicu kao cjelinu i mislimo da takve programe trebalo i dalje razvijati jer su veoma, veoma dobri, veoma kvalitetni da bi mogli da posluže i u ovom mediteranskom kontekstu i kao primjer drugim sredinama. Ovu kandidaturu vidimo zaista kao mogućnost da dalje razvijamo te aktivnosti koje bi trebalo da budu fokusirane na zajednicu, da uključuju zajednicu, ali i one koje bi morale da imaju fokus na jačanje kapaciteta, edukaciju i promovisanje vrijednosti svjetske baštine, jer je to nesumnjivo naša osnova za razvoj. Jedino tako u stvari možemo uhvatiti tu dobru struju, taj kurenat i krenuti ka ozdravljenju. Tako da, evo, i mi vidimo ovo kao jedan korak ka tom ozdravljenju i nadamo se da će kandidatura biti uspješna i da ćemo nastaviti da sarađujemo nevezano za kandidaturu, što je već naglašeno. Znači, to zajedničko djelovanje je zaista, zaista ključ i nama je drago da smo tu.
6: Ukoliko kandidatura Kotora bude uspješna, što se očekuje krajem novembra ove godine, programi i titule podrazumijevaju dvije faze realizacije. Fazu detaljne razrade programa 2027. godine, kao i fazu realizacije programa 2028. godine.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više do gorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
2: To stvarno treba se doživjeti.
4: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
4: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
5: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
6: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
5: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
6: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite sa nama.

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poću, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo vozi, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posljedicama svojim.
4: I daj da se malo provozamo mi.
5: Kakav je pogled?
4: Odličan.
6: Da se otvori parking kad je ovika voda, jer se i auti nagrde.
2: Hvala vama i meni.
4: Kakvi su to odgovori?
0: Hvala za

0: Imamo prvo uključenje za danas.
1: A, dobar dan.
0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu. Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
0: Molim.
1: Šanšnova.
2: Da li postoji oni čubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
1: To morate pitati naše odgovorne.
3: E, onda si ga ugasio.
4: Jer će turisti da kažu, fiti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
5: Hvala vam što ste nam se javili danas.
0: Imamo i prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Juče sam trebala da odem u 7 sati u dom zdravlja radi previjanja ruke. Kad sam se vraćala oko 10:15 našim Blue Line-om, to je bila takva gužva da se to opisati ne može. To sigurno toliko ljudi nakrcano u onom malom autobusu, a sve omladina, stranci sa silnim bisacima. Nije se moglo ne samo disati, nego mi je prištino prst jednom gospodinu koji me pridržao, pale su naočare. Taj problem odavno je poznat, da mi koji živimo malo dalje od Kotora, mi uopšte ne možemo više da odemo u Kotor jer ne znamo šta će nam se na tom putu od Kotora do kuće desiti u tim malim autobusima koji su prepuni. Pa pitam opštinsku vlast, da li je moguće da do danas nisu riješili taj problem, a nije ga teško riješiti. Prvo, mogu jednostavno dozvoliti autobusima koji dolaze iz Podgorice poluprazni i prazni, koji bi rado uzeli nas i odveli kući. Ili da za ove turiste koji idu u Perast svakog dana, idu u Perast i to Blue Line-om sa silnim bisacima, da za njih ili uopšte na jednu liniju, brodsku liniju od Kotora do Perasta jedan put ili dva puta dnevno. Ili ono što bi trebalo, da imamo svako pola sata autobus do Kotora. Pa mi koji stanujemo dalje od Kotora, a ne možemo više ni kolima s obzirom na parking, mi ne možemo ni na jednu kulturnu manifestaciju da stignemo. Mi ne možemo subotom na pjacu da odemo. Mi ne možemo ni u banku da platimo račune. Pa pitam, molim, da li je moguće da opštinska vlast na čelu sa gradonačelnikom ne uviđa taj veliki problem koji nas godinama muči ljeti. Znači, ljeti treba da se organizuje prevoz, da svaki građanin opštine Kotor može otići u Kotor i vratiti se bez straha da će mu slomiti glavu, da će mu prištinuti ruku, da će mu slomiti naočare, da će pasti, slomiti nogu. Ja molim opštinu da jednom riješi taj problem, jer izgleda da opštini uopšte, ama baš uopšte, nije briga za nas koji živimo u opštini Kotor, jer nam nije omogućeno osim pješice, a taksi nas košta 18, 15, čak nekad i 20 eura. Ne možemo to plaćati. Evo, ja toliko, pa molim vas, potvrdite. Taj problem stalno je na tapetu, a u opštini baš ih briga. Ja bih voljela da je juče majka gospodina gradonačelnika bila umjesto mene u tom, u toj duše gubki, što kažu Rusi, pa da vidim da li bi se onda promislio kako i na koji način da riješi ovaj problem, a problem je veoma lako rješiv.
0: Hvala vam na ovom uključenju i potpuno opravdano je pitanje vezano za gradski saobraćaj koji ne funkcioniše najbolje u našoj opštini.
6: Neka nam dozvoli da autobusi koji dolaze iz Podgorice, iz Budve, da stanu i ništa više ne tražimo.
0: Mi smo to postavili pitanje gradonačelniku više puta. U pitanju je problem na državnom nivou, zato što po zakonu međugradski saobraćaj, autobus ne može da staje na lokalnim stanicama.
6: Pa,
0: i to ne može da se izuzme...
6: Da bude 55
0: naravno da nije...
6: Da li je to po zakonu? Da li je po zakonu da onoliko ljudi bude u onom malom autobusu, moglo se svašta desiti? Evo, kaže vam, jedna gospođa je prištinula prst, a ovaj gospodin palestom i slomio naočare. A može se desiti i mnogo gore stvari.
0: Sve jasno, gospođo, ja istim autobusom sam dugo vremena putovala i svakodnevno vidim šta se dešava na terenu. Meni je jasno, ali pitanje smo upućivali na opštinsku adresu. Međutim, ono što smo dobili kao odgovor, da ne postoji mogućnost da staju autobus koji su međugradski, a druga stvar što se tiče saobraćaja da budu češće linije, oni se pravdaju sa tim da je rađena studija slučaja i da iz te studije su zaključili da nema opravdanja da bude više autobusa. Nemamo ni liniju za Grbe, nemamo ni liniju za Svetu Vraču koja je ukinuta za vrijeme korone i problem gradskog saobraćaja je ogroman u našoj opštini. Nadamo se to da će biti u nekom narednom periodu bolje riješen. Vama svakako hvala na svim predlozima i sugestijama koji su potpuno opravdani i iz vaše tačke gledišta, kao nekoga ko putuje svakodnevno, dali ste nam punu sliku i na tome vam se veoma zahvaljujemo. Mi ćemo svakako nadležnima uputiti pitanja, ali kažemo samo ono što smo mi dobili kao odgovor, jer ovo tema kojom se bavimo već dugi niz godina. I prosto, mislim, saobraćaj...
6: Ali morate stalno insistirati, jer izgleda da ne dolazi do njihovih ušiju.
0: Eto, mi pitanja upućujemo svako, ja mislim da je gotovo svakog puta kada je gradonačelnik gostovao na našim talasima, isto pitanje je bilo postavljeno također i sekretaru za saobraćaj i na sve ostale adrese upućujemo to pitanje. Oni se pravdaju sa tim da im zakon ne ide na ruku, da ne može da se izuzme sama opština Kotor, nego da je to zakon koji važi za cijelu Crnu Goru. Šta će se raditi po tom pitanju? Oni svake godine obećavaju, međutim...
6: Vas, da li je po zakonu, da li je po zakonu da nas dave na sve moguće načine, da nas dave prevozom, da nas dave slanom vodom, da nas dave ovom gradnjom, je li to po zakonu? Gdje je taj zakon, neka ga pročitaju.
0: Ja potpuno razumijem vašu zabrinutost i dijelim iste probleme kao i svi građani opštine Kotor svakodnevne, tako da potpuno vas razumijem. Mi ćemo pitanje uputiti na adresu odgovarajuću, a kakav ćemo odgovor dobiti...
6: Hvala to već... vama, vi ste, eto, na kraju posljedna nada, inače nade više i nema, vjerovatno.
0: Nemojte gubiti nadu, nadamo se...
6: Morat ćemo se iseliti i evo im, sve neka grade, neka rade, neka uzimaju i gotova stvar. I ovako nas je malo ostalo.
0: Nažalost. Hvala vam puno za ovo uključenje. Ovo je bilo i posljednje, prvo i posljednje uključenje u ovoj emisiji. Pozivam vas da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za pitanja, predloge i sugestije. Po potrebi, kao i danas, možemo produžiti par minuta. Družimo se i dalje u okviru programa Radio Kotora. Od 11 sati i 30 minuta čućete vijesti Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan Novogradnja Radanovići, u blizini su škola i vrtić, od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za petak 21. avgust. Danas možete slušati u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče. U 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati, Kotorska hronika u stalnom terminu 16.30, centralna informativna emisija u 17 sati, servisne informacije u 17.15, novo izdanje emisije Ljetnje priče, 17.45, mali oglasi. Toliko u najavi, želimo vam dobar prijem naših talasa.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Ima kafana koje liče na biblioteke. Zvrlje prazne i propadaju. Počeo je da se kupa i pere zube. Procijenio je da je i to bolje nego da se razvodi. Ko ne može da voli, trebalo bi barem da mrzi. Bolje ikakvo nego nikakvo osjećanje. Radnici kojima je dogorjelo do nokata sreli su se sa ministrom koji je preplanuo na moru. Stranka računa na svoje rukovodstvo, članstvo i simpatizere, no sve je to džaba bez lakovjernih birača. Nema pravde, jedni imaju dvostruki moral, a drugi nemaju nikakav. Većina ljudi i ne zna kakvu funkciju imaju bubrezi, dok ne zapadnu u finansijske nevolje. Kada sunce otopi snijeg, pašće jaka kiša i oprati ulice, a bura će oduvati maglu. Potom će doći komunalne službe da naplate račun. Mnogi su odustali od građanske parnice kada su čuli da je ukinuta smrtna kazna. Jeste da je narod nezadovoljan, ali u ovoj zemlji osim naroda postoji i vlast. Mališanima poklanjajte knjige velikana, a odraslima možete i bestsellere. Lako je njima, sve imaju, a obraza nemaju.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan, Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Dobrodošli u još jedne ljetnje priče. Od prvih bokokotorskih demo snimaka preko nastupa na Euroviziji pa sve do statusa regionalnih muzičkih ikona. Razgovaramo o uspjehu, umjetničkoj zrelosti i trajanju sa dedom iz Husija. Deda, kako si mi ti?
1: Nikako.
0: Kako nikako, brate, to se kaže nikad bolje.
1: Nikad bolje, to si se kaže, nego izleće mi nikad.
0: A izleće ti, brate.
1: Dobro, nije loše, ljeto fino, toplo je, ne mogu se žaliti, ne palimo grijanje, evo nekoliko mjeseci, nije loše nikako.
0: Nije loše. Mogu li da kažem i da iskoristim to što smo ti i ja zajedno odrasli, pa da ispričaš onu anegdotu kad je ono dijete počelo da viče: mama, eno, sjećaš se?
1: Ne mogu se sve sjetiti na što eno... misli. A da, bravo, ja, jes. Da, pošto sam bio kao mlađi dosta tamno puti nego sad, a kod nas je ispo murve našeg hrama ljetovala ta jedna porodica par godina i Afroamerikanci, čini se nešto tako da je bilo uglavnom tamno puti, pa sam mali pitao jesam li ja iz njihove rase.
0: Nije se pitao, nego je ja sam bila tu.
1: Da, to je tvrdio. Ali dobro, eto, ja se poistovjećujem sa tom rasom, pogotovo sa Afrikancima, i što se tiče muzike i što se tiče generalno te kulture. Hip-hop je u stvari to, Afrika.
0: Ti si definitivno svojom tamnoputom, reputacijom i izgledom potpuno opravdao, mogu reći, sve moguće, ispoštovao rap kulturu.
1: Apsolutno, to je disciplina kojom se bavim. Rapovanje, pisanje tekstova, cukanje bitova ili kucanje, ali cukanje nekako ljepše rečeno. Još jedino beatbox i breakdance nisam savladao, ali nikad nije kasno.
0: Polako, pa tako je vrijeme pred nama.
1: Da, može se reći. Nije mi bez veze nadimak deda, znači život je predavno.
0: Mislim, ti jesi rođen jedna stara duša.
1: Dede.
0: U znaku dede, znate li ko je to datum? To je, morat ćeš reći datum da se možda... Oga mi ne znam koliko će se moći drugi identifikovati s tim, ali neko kome su dosta u komšiluku govorili, može li to tiše komšija?
1: Da, jest. Ali ja sam uvijek volio svoje komšije, bez obzira jesu li mi to govorili ili ne, pošto nisam samo njima smetao sam i mojima dosta često, tako da sam razumio to. To su radni ljudi koji su imali radne navike, radne odnose, pa onda kad dođu posle smjene doma, će da odmore ljudi, što ćeš, a ja sam volio samo
0: muziku. A ti ne daš?
1: Muziku. Ja ne da, ja samo po svom.
0: Deda, kad sam pogledala spot, pošto sam već čula pjesmu Gdje se kupaš i to mi je skroz ušlo, svi sad to koriste, Gdje se kupaš, Gdje školjke skupljaš, možda to tebe malo i nervira,
1: Ne.
0: Mene bi nerviralo jer bukvalno svi koriste taj stih kao Gdje se kupaš.
1: Po štapalicu,
0: da. Kad sam vidjela da moju tajnu plažu, da ste tu snimili spot, jer smo se mi tu bukvalno, bio je samo jedan, ako se sjećaš, kanap koji može da se spušti, a ti si vjerovatno iskoristio to kao neko tajno mjesto. I šta se poslije desilo?
1: Pa desilo se to da je nama nacionalna turistička organizacija tražila da im damo semplove neiskorištene od tog videa kako bi oni mogli to da iskoriste za reklamu Montenegro Wild Beauty ili kako se već zove to, iako smo odavno ni Wild ni Beauty. Jer smo Wild, možda jesmo, ali po gradnji. Otprilike. Ali sad da ne idem puno u stranu, nego da kažem direktno, ta plaža je bila i nama isto i mi smo mislili, Noiz i ja, da smo jedni od rijetkih koji znamo za tu plažu i mnogi nas sad osuđuju zašto smo ofirali to mjesto.
0: Pa prevarili ste se jer smo mi tu silazili, tačno znali od koliko do koliko je tu sunce i gdje hladi. Kad sam vidjela, kažem, jo Bože, sad će ova plaža postati hit.
1: Bio kamenolom i ljudi su, iako su s kojim slučajem zalutali, došli do kamenoloma, odustajali su, vraćali su se nazad.
0: Da, jer se spustao, ja, baš je bio spust.
1: Da, rizik. Uglavnom, poenta priče je da smo mi prije nego što smo taj spot snimili, počistili tu plažu od koje kakvog smeća, guma, kamionskih, automobilskih guma, ne znam, iz mora smo pokušavali da vadimo neke točkove gume i tako dalje, dok mi smo napravili ambijent koji bi eventualno mogao da bude reprezentativan. I onda te semplove nam traži Nacionalna turistička organizacija.
0: One koje ste vi očistili.
1: Da, sad je kao to Montenegro Wild Beauty. Ali eto, to je... Evo, mogu da ti kažem da o ovome nisam do sad pričao u medijima, nego sam se tek nedavno prisjetio toga pričavši sa našim DJ-em, koji mi je rekao, pa ono, nikad nisi o tome pričao u medijima, kao mogo si već jednom da kažeš nešto drugačije, pošto i ja sam mišljenja da non stop jedno te isto drvim, kad god imam intervju neki.
0: Ali eto, ja kažem da ništa nije slučajno, pa i to što smo ti i ja razli zajedno, ti si evo ekskluzivno meni.
1: Pa milo mi je da, milo mi je da sam bilo kakav ekskluzivitet sačuvao za tebe. Naravno zbog toga što smo prijatelji, što smo rasli zajedno, slušali smo možda ne istu, ali vrlo sličnu muziku. Ja sam nekako, ako se sjećaš, pokušavao da...
0: Dobro, ti si meni stalno uvaljivao se pres hill i pravio razne mikseve, ali nemoj misliti da ja to nisam slušala, naravno.
1: Sam da jesi, da, ti si još jedina koja jesi to slušala, za razliku od...
0: Jedno vrijeme smo bili opsjednuti, bili smo opsjednuti sa Lauryn Hill.
1: Da, Lauryn Hill.
0: I Miss Education.
1: I
0: stalno smo se molili da prestane da rađa djecu, da se vrati muzici.
1: I dalje sam opsjednut njenom muzikom i njenim talentom i vrlo rado slušam i dan danas sve to što ona proizvede.
0: A tako?
1: Da.
0: A reci mi, deda, jedna ptičica mi je rekla da mi imamo neku pjesmu da snimimo.
1: Pa dobro, orlušina. Velika tica. Veoma rado. S tim što bih ja sad odustao od onoga što smo počeli, nego bih eventualno radio nešto novo.
0: Ne,
1: pošto, mislim,
0: ide sad to nova energija, novo sve.
1: Pa to, mislim, novo treba. Mislim, ja sam se umeđu vremenu i usavršio malo tehnički i producentski. Mislim, neprekidno radim na tom planu i onda glupo je da se zaustavljam na nešto što je iz moje taktičke gledišta.
0: Pa sad to prosimo, da.
1: Da, tako da ćemo da sjednemo fino i da zakucamo neki...
0: Ali ćemo zajedno, jer kad sam ti ja slala stihove, ne hoću ovako.
1: Pa, znaš kako, moram priznati da su, ne samo ja, nego reperi su generalno...
0: Isključivi
1: kad je tekst u pitanju. Oko muzike možemo da pričamo i da razglabamo, čak i oko aranžmana i oko stila i oko svega, ali kad je tekst u pitanju, ja ne znam, nije to do mene. Mi smo svi takvi, to je... Reperi su sekta što se toga tiče. Jesi li kad čula da je neki reper pisao tekst nekom drugom reperu? Ili da je, recimo, nekom reperu neko drugi pisao tekst?
0: Osim ako nije 100.000 producenata ispod Beyonce ili tako nešto, ali ja kao neko ko sklapa rime bez ime, vjeruj mi, mogu da ti pariram, tu sam, za sve nove ideje i za hitčinu. Deda, da li si imao intervju koji te neviđeno smarao i da si pokušao da izvučeš onako najbolje iz toga, da izvučeš jednostavno intervju iz novinara?
1: A imao sam intervjue koji su me smarali da sam ono jedva čekao da se to završi, ali nisam nešto sad, ne mogu da se sjetim da sam ja tu ulagao neki poseban trud da mogu ja da preokrenem situaciju. Da, u stvari, pa ne znam.
2: Tako ima i vode tu.
1: Ima tamo na klupu. Gdje sam ti ostavio, izvinjavam se. Imao sam situaciju, međutim, Crna Gora je mala država, pa se bojim da se ne prepoznaju kad sam neke lažne informacije saopštio novinarki, ali lažne informacije u smislu da smo, ne znam, mi u tom spotu zaista letjeli, znaš, i da je ona u to povjerovala, ali ne bih sad dalje zašinio, ne bih volio da se neko prepozna i tako dalje.
0: Zašto ne bih volio, pa neka se prepoznaje?
1: Pa nema potrebe, čini mi se.
0: Ti si previše fin za to. Nisi ti kao ja. Da li si imala situaciju?
1: Nisam bezobrazan kao Popaj.
0: kao Jelena, kaže neka. Ne, jednostavno ja mislim da Popa i ja smo ljudi koji jednostavno žele da nas zovu stvari pravim imenom, zato što ne možeš ni da budeš ni pravi novinar, ni pjevač, ako za to nemaš neko opravdanje, tako postolje. Ali da li ti se desilo kao i meni da je nervozan novinar ili novinarka, da prosto drhti od treme i da svojom pričom upotpunjavaš intervju i da dižeš atmosferu?
1: Hoćeš reći da pomognem?
0: Pa da je...
1: Unesrećenim.
0: Da.
1: Novinarima. Pa moguće, ne mogu da se sjetim, zaista. Ali evo, neke druge mi stvari padaju na pamet. Često mi iz tog nekakvog konteksta koji ja nasložim izvuku neki naslov koji nema veze s mozgom.
0: To je uvijek tako.
1: Pa recimo na zovu intervju tipa, ne znam, to je bilo davno, prvi album kad smo izbacili, novinar Dnevnog lista nas je intervjuisala, a to je bio jedan od rijetkih intervjua, mi smo bili onako blavori, neiskusni i nama se učinjelo wow da imamo intervju, nemam pojma, uglavnom pričali smo što šta, a naslov je bio, imali smo onu pjesmu Ljubav na daljinu, koja govori o ljubavi na daljinu, jednostavno kao što naslov kaže, i taj naslov je dovoljan bio da se nazove čak i intervju. Međutim, valjda uredništvo tog medija u tim nekim vremenima kada se dešavao onaj raspali referendum, nekako je našlo za shodno da treba da nazove intervju kad Crnogorac voli Srpkinju ili Srbijanku, ne znam tačno. I valjda su oni shvatili da se tu govori o nekakvoj ljubavi na daljinu, ali pod obavezno da su to neki sudari svjetova.
0: Jasno, to se odmah upotrijebi za politiku.
1: I eto, od tada mi jedan dugi niz godina nismo davali nikakav intervju u Dnevnom listu. Zahvaljujući toj novinarki, baš dugo, dugo, dugo, pa sigurno 15 godina nismo im dali ni jedan intervju. Tako da, eto, mislim, gnušam se politike, zaista i nikad u svojim intervjuima nisam govorio o tome, niti me zanima ko se kako naziva i kako se ko predstavlja, i ono, što se mene tiče, tu sam jako, kako ću reći...
0: Pacifista.
1: Da, možeš se...
0: Dobri i loši ljudi, to je to.
1: Kako želiš, da, ja sam tu samo da te podržim ukoliko smatram da si...
0: Dobar čovjek.
1: Zavrijedila toga, da si dobar čovjek, i to je to. Ili naravno da se sklonim ukoliko ne zaslužuješ moju pažnju, neću sigurno nikome odmoći.
0: Ajde malo da razbijemo ovu
1: pariju.
0: Nije teška priča, ali eto. Zamisli da postoji olimpijska disciplina u fijaciji. Ko bi uklapio svoje zlato, ti ili Noiz?
1: Ja, definitivno. Koji Noiz, čovječ? Ja sam tu najbolji takmičar. Noiza ne drži mjesto, ja bi mogao da iskuliram koliko hoćeš. Mojz je malo brži od mene, ne ovako, ne na 100 metara, nego po shvatanju života.
0: Pa obzirom da si podizan kao posljednji kineski car, mislim da je to neki normalan slijed okolnosti.
1: Mene su moji zaista mazili vazda, ali pa sad je to dosta... Ne mogu biti objektivan, znaš, ne mogu ja govoriti o tome jesam li razmažena osoba.
0: Jesi.
1: To mi gleda. Ali ovaj, mogu da kuliram kako hoćeš, to mi je nekako, ime mi daje to, eli, deda, treba da sjedi na onu stolicu što se ljulja i to je to.
0: Ako ja mogu da garantujem da si mi 20 minuta opisivao kako ti sestra ugađa tačno koju supu voliš, ti si definitivno olimpijac u pjaci.
1: A ne znam jesam li ja to namjestio da bude tako, ili oni osjećaju preveliku ljubav prema meni pa mi toliko baš ugađaju. Sad si me našla, zatečen sam, ne znam.
0: A moj, viš, mora mi nešto i ja da izvadim iz rukama.
1: Dobro. A mislim, znaš kako, mama Cetinjanka, možda ima i tu, možda i to ima tu svoju neku liniju. Cetinjani su nekakvi stari Crnogorci koji prate neke običaje koji su vezani za mušku djecu i tako dalje. Međutim, mislim da su i sestre također isto mažene i pažene, taman koliko i ja. S moje strane jesu definitivno.
0: Jesu, ja evo potvrđujem zaista.

0: Ljetnje priče. Šta je veći grijeh u Boki Kotorskoj, moj deda? Propustiti utakmicu Primorca, reći javno da ti se ne sviđa bokejska noć ili sipati kečap na ribu?
1: Pa, veći je grijeh sipat kečap u ribu.
0: To je najveći.
1: Nego bilo što od ovoga što se nabraja.
0: A Primorac?
1: Pa moji klinci vole, ja ih vodim, idemo i na bokejde.
0: Nemoj tako prema ovoj vatrenoj navijačici kod Malena vođena.
1: Ti znaš za koga ja navijam.
0: Znam, zato ti kažem.
1: Tu sam neumoljiv, a pored svega toga lokal patriota sam i volim najviše svoj grad na svijet. Klubska opredjeljenja su za mene potpuno neka druga dimenzija. Ali svejedno volim svaki uspjeh kotorskih klubova i pratim i Primorac i Bokelj kad god imam vremena za to, a i klince vodim isto i na bazen i na stadion i košarkaške utakmice pratimo. Tako da ne znam, ima li još sportova, rukomet se odnedavno počeo igrati. To mi isto milo da se oformio klub.
0: Da, jako dobar rukometaš vodi Ševaljević.
1: Ševaljević jeste, on je napravio dobru priču, već upoznat sam komšinica mi trenira i kroz nju znam da se ozbiljno radi. Njegova ćerka ide s mojim sinom u razred, isto sam upućen, tako da eto, čekamo da oni krenu utakmice da igramo, pa ćemo i to, da igraju, pa ćemo i to gledati.
0: Ali Primorac broj 1.
1: Primorac je šampion Jugoslavije, šampion Europe, veliki sportski kolektiv sa ozbiljnim sportskim
0: šampion
1: objektom.
0: Šampion univerzumu.
1: Sve najbolje, stvarno. I evo sad je...
0: Pazi, kad ti stavim sad naslov intervjua, Primorac je šampion univerzuma, znajući za koga ti navijaš.
1: Da, jedan klub koji je sedam puta bio prvak Evrope, više malte ne i ne postoji, nemaju toplu vodu u bazen, tako da žao mi je da se takvi slučajevi dešavaju, ali dobro.
0: Ne, bazen je obljoven. Ovdje nisi ne,
1: ne, to taj klub. Nije to taj klub.
0: Nije to, to je jedan koji je star, tako je. Ali evo, imamo sad mlade nade i full idemo na predgazu.
1: Jeste, sad je Lompar, trener prvog tima, to isto znam i želim sve najbolje.
0: A i u regionalnoj ligi.
1: I mladog 16-godišnjeg, je li?
0: A ko je?
1: To vidiš ti, kako Nikola, 16-godišnji Nikola, da. Franović. Tvoje mi je prezime na pameti.
0: Da, svi ga tako, ali ipak je on, zna se.
1: Da, vidio sam ga i po billboardima sa šepuri, kad vozim kola pa ga vidim.
0: Znaš šta, ima on je dobar momak, mogu da kažem. Ponosno sam zaista na njega. Nije što je moj, ali stvarno, da nije tako, ne bih 100% to ni rekao.
1: Kad se sretnemo, lijepo mi se javi, zaista, to mogu da kažem.
0: To je mamino vaspitanje.
1: Rijetki su momenti, ali eto, sretnemo se.
0: Eto, vidiš. Kako inače, ti to doživljavaš kao neko ko je on je bio opsjednut sa tobom i Noizom, on je slušao to tako pomno i to mu je prosto bilo nevjerovatno. Pa kako se ti mama sa njim odrastala, pa kako je on to, kako on to tako pisao, pa to je bio je jako mali, ali u svakom slučaju.
1: Dobro, to je njima sad sve strano. Znam šta, ja sam mislio da mali ljudi žive u televizor kad sam bio mali, pa sam skontao da opet nije tako, nego da se to nekako drugačije se dešava. Ali sve to njima teren sa kojim nisu upoznati, pa se polako upoznavaju i normalno da im je sve to neobično i čudno. Tako su i moji isto klinci, isto njih zapitkuju nešto vezano za mene, a oni veze nemaju, ja ih ništa o tome ne brifujem, ne, kako ću reći, utičem na njihov ukus možda nije ni to baš najbolje rješenje da, da ono roditelj treba da utiče, ali ono, ne utičem da trebaju da slušaju regije i rap muziku, nego ono, utičem na to što ne treba da slušaju, pa im objašnjavam zašto nešto ne treba da slušaju.
0: Evo ja kao iskusni roditelj reći ću ti da su oni slušali sjajnu muziku, ali društvo čini svoje.
1: Pa to je.
0: Pa se nadaš uvijek da će nešto ipak dobro ispasti.
1: Ja sam kontraž bio, ja sam volio da izgledam drugačije od svih i ja nisam pušio kad su svi pušili ispred škole, na odmor, prije i posle škole i to sve. Ja sam baš ono gledao da budem drugačiji po svim tim pitanjima, i vizualno i ovako mentalno otprilike.
0: I uspio si u tome.
1: Eto tako. Ali bilo je teških trenutaka.
0: Ajmo ovako malo da zamutimo. Da te sutra angažuju da snimiš duet sa nekom velikom turbo folk zvijezdom, a za uzorat ti daju doživotno besplatan parking u starom gradu Kotoru i u Budvi. Koliko i da li bi ti trebalo da kažeš može?
1: Pa odmah bi rekao ne može.
0: Besplatan parking, deda.
1: Da, to je dobra nagrada, zaista, ali ne bih ulazio u nekakvu raspravu, u stvari u neke pregovore vezano za tu soluciju. Jednostavno bih rekao da ne mogu da dođem na taj sastanak. Da neću doći na taj sastanak. Ne da ne mogu, nego
0: znači,
1: da neću doći.
0: Znači, slagao bi samo da ne dođeš u toj situaciji.
1: Ne bih sigurno. Ne sarađujem sa okupatorima. To je moj životni stav.
0: Tačno. Pravi okupator. Dobro, deda, za kraj ove ljetnje priče, časti sladoled.
1: Časti sladoled, može.
0: Ajmo.
1: Idemo, će. Evo, momci, tako sam se došli.

0: Radio Kotor. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

Toliko u popodnevnom programu sa naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Ovako glase vijesti dana. Požar na Dragalju, visoko u brdu, još uvijek je aktivan, ali se ne širi prema teritoriji opštine Kotor. Na vezu brod National Geographic Orion sa 100 putnika i putnica. Klarinet Fest, večeras koncert predavača u crkvi Svetog Duha od 20 sati. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeški način večeras u Risnu. Sjutra veče od 21, fešta nad feštama, Bokeljska noć. U drugom kolu vaterpolo turnira u Herceg Novom, Crna Gora, večeras od 20:15 igra sa Kinom. Sjutra takođe sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 38 stepeni. Prijatan ostatak popodneva i večeri i prijatan vikend žele vam sa talasa Radio Kotora u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

A počinjemo naše druženje pjesmom o crnogorskim ajkulama. A šta je direktan povod za to? Činjenica da crnogorski vaterpolo ove godine obilježava veliki jubilej, 100 godina od odigravanja prve utakmice u našoj zemlji. Tim povodom od 20. do 22. augusta na škveru u Herceg-Novo bit će održan međunarodni turnir na kome će uz reprezentaciju Crne Gore nastupiti Italija, Francuska i Kina. Ljubitelje vaterpola očekuju 3 dana kvalitetnih utakmica i prilika da se ovaj veliki jubilej proslavi uz crnogorske ajkule, a organizatori pozivaju navijače da od 20. do 22. avgusta budu na škveru i podrže našu reprezentaciju u obilježavanju vijeka vaterpola u Crnoj Gori.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Od prvih bokokotorskih demo snimaka preko nastupa na Euroviziji pa sve do statusa regionalnih muzičkih ikona. Razgovaramo o uspjehu, umjetničkoj zrelosti i trajanju sa dedom iz Husija.
1: Deda, kako si mi ti?
2: Nikako.
1: Kako nikako, brate, to se kaže nikad bolje.
2: Nikad bolje, to si se kaže, nego izlaće mi nikad.
1: A izlaće ti, brate.
2: Dobro, nije loše, ljeto fino, toplo je, ne mogu se žaliti, ne palimo grijanje, evo nekoliko mjeseci, nije loše nikako.
1: Nije loše. Mogu li da kažem i da iskoristim to što smo ti i ja zajedno odrasli, pa da ispričaš onu anegdotu kad je ono dijete počelo da viče: mama, eno, sjećaš se?
2: Ne mogu se sve sjetiti na što eno... misli. A da, bravo, ja, jes. Da, pošto sam bio kao mlađi dosta tamno puti nego sad, a kod nas je ispo murve naše hrama ljetovala ta jedna porodica par godina i Afroamerikanci, čini se nešto tako da je bilo uglavnom tamno puti, pa sam mali pitao jesam li ja iz njihove rase.
1: Nije se pitao, nego je
2: on je tvrdio, ali dobro, eto, ja se poistovjećujem sa tom rasom, pogotovo sa Afrikancima, i što se tiče muzike i što se tiče generalno te kulture. Hip-hop je u stvari to, Afrika.
1: Ti si definitivno svojom tamnoputom, reputacijom i izgledom potpuno opravdao, mogu reći, sve moguće, ispoštovao rap kulturu.
2: Apsolutno, to je disciplina kojom se bavim. Repovanje, pisanje tekstova, cukanje bitova ili kucanje, ali cukanje nekako ljepše rečeno. Još jedino beatbox i breakdance nisam savladao, ali nikad nije kasno.
1: Polako, pa tako je vrijeme pred nama.
2: Da, može se reći. Nije mi bez veze nadimak deda, znači život je predavno.
1: Mislim, ti jesi rođen jedna stara duša.
2: Dede.
1: U znaku dede. Znate li koji je to datum? To je, morat ćeš reći datum da se možda... Da mi ne znam koliko će se moći drugi identifikovati s tim, ali neko kome su dosta u komšiluku govorili može li to tiše komšija?
2: Da, ali ja sam uvijek volio svoje komšije bez obzira jesu li mi to govorili ili ne, pošto nisam samo njima smetao sam i mojima dosta često, tako da sam razumio to. To su radni ljudi koji su imali radne navike, radne odnose, pa onda kad dođu posle smjene doma, će da odmore ljudi, što ćeš, a ja sam volio samo muziku.
1: A ti ne daš?
2: Ja ne da, ja samo po svom.
1: Deda, kad sam pogledala spot, pošto sam već čula pjesmu Gdje se kupaš i to mi je skroz ušlo, svi sad to koriste, Gdje se kupaš, Gdje školjke skupljaš, možda to tebe malo i nervira,
2: Ne.
1: Mene bi nerviralo jer bukvalno svi koriste taj stih kao Gdje se kupaš.
2: Po štapalicu,
1: da. Kad sam vidjela da moju tajnu plažu, da ste tu snimili spot, jer smo se mi tu bukvalno, bio je samo jedan, ako se sjećaš, kanap koji može da se spušti, a ti si vjerovatno iskoristio to kao neko tajno mjesto. I šta se poslije desilo?
2: Pa desilo se to da je nama nacionalna turistička organizacija tražila da im damo semplove neiskorištene od tog videa kako bi oni mogli to da iskoriste za reklamu Montenegro Wild Beauty ili kako se već zove to, iako smo odavno ni Wild ni Beauty. Jer smo Wild, možda jesmo, ali po gradnji. Otprilike. Ali sad da ne idem puno u stranu, nego da kažem direktno, ta plaža je bila i nama isto i mi smo mislili, Noiz i ja, da smo jedni od rijetkih koji znamo za tu plažu i mnogi nas sad osuđuju zašto smo ofirali to mjesto.
1: Pa prevarili ste se jer smo mi tu silazili, tačno znali od koliko do koliko je tu sunce i gdje je hladi. Kad sam vidjela, kažem, jao Bože, sad će ova plaža postati hit.
2: Bio kamenolom i ljudi su, iako su s kojim slučajem zalutali, došli do kamenoloma, odustajali su, vraćali su se nazad.
1: Da, jer se spustao, baš je bio spust.
2: Da, rizik. Uglavnom, poenta priče je da smo mi, prije nego što smo taj spot snimili, počistili tu plažu od koje kakvog smeća, guma, kamionskih, automobilskih guma, ne znam, iz mora smo pokušavali da vadimo neke točkove gume i tako dalje, dok nismo napravili ambijent koji bi eventualno mogao da bude reprezentativan. I onda te semplove nam traži Nacionalna turistička organizacija.
1: One koje ste vi očistili.
2: Da, sad je kao to Montenegro Wild Beauty. Ali eto, to je... Evo, mogu da ti kažem da o ovome nisam do sad pričao u medijima, nego sam se tek nedavno prisjetio toga pričavši sa našim DJ-em, koji mi je rekao, pa ono, nikad nisi o tome pričao u medijima, kao mogo si već jednom da kažeš nešto drugačije, pošto i ja sam mišljenja da non stop jedno te isto drvim, kad god imam intervju neki.
1: Ali eto, ja kažem da ništa nije slučajno, pa i to što smo ti i Adrasi zajedno, ti si evo ekskluzivno meni.
2: Pa milo mi je da, da sam bilo kakav ekskluzivitet sačuvao za tebe. Naravno zbog toga što smo prijatelji, što smo rasli zajedno, slušali smo možda ne istu, ali vrlo sličnu muziku. Ja sam nekako, ako se sjećaš, pokušavao da...
1: Dobro, ti si meni stalno uvaljivao se pres hill i pravio razne mikseve, ali nemoj misli da ja to nisam slušala, naravno.
2: Sam da jesi, da, ti si još jedina koja jesi to slušala, za razliku od...
1: Jedno vrijeme smo bili opsjednuti, bili smo opsjednuti sa Lauryn Hill.
2: I
1: stalno smo se molili da prestane da rađa djecu, da se vrati muzici.
2: I dalje sam opsjednut njenom muzikom i njenim talentom i vrlo rado slušam i dan danas sve to što ona proizvede.
1: A tako?
2: Da.
1: A reci mi, deda, jedna ptičica mi je rekla da mi imamo neku pjesmu da snimimo.
2: Pa dobro, orlušina. Velika tica. Veoma rado, s tim što bih ja sad odustao od onoga što smo počeli, nego bih eventualno radio nešto novo.
1: Ide sad to nova energija, novo sve.
2: Pa to, mislim, novo treba, mislim, ja sam se umeđu vremenu i usavršio malo tehnički i producentski, mislim, neprekidno radim na tom planu i onda glupo je da se zaustavljam na nešto što je iz moje taktičke gledišta.
1: Pa sad to prosimo, da.
2: Da, tako, tako da ćemo da sjednemo fino i da zakucamo neki...
1: Ali ćemo zajedno, jer kad sam ti ja sala stihove, ne hoću ovako.
2: Pa, znaš kako, moram priznati da su, ne samo ja, nego reperi su generalno...
1: Isključivi
2: kad je tekst u pitanju. Oko muzike možemo da pričamo i da razglabamo, čak i oko aranžmana i oko stila i oko svega, ali kad je tekst u pitanju, ja ne znam, nije to do mene. Mi smo svi takvi, to je... Reperi su sekta što se toga tiče. Jesi li kad čula da je neki reper pisao tekst nekom drugom reperu ili da je recimo nekom reperu neko drugi pisao tekst?
1: Osim ako nije 100.000 producenata ispod Beyonce ili tako nešto, ali ja kao neko ko sklapa rime bez ime, vjeruj mi, mogu da ti pariram, tu sam, za sve nove ideje i za hitčinu. Deda, da li si imao intervju koji te neviđeno smarao i da si pokušao da izvučeš onako najbolje iz toga, da izvučeš jednostavno intervju iz novinara?
2: A imao sam intervjue koji su me smarali da sam ono jedva čekao da se to završi, ali nisam nešto sad, ne mogu da se sjetim da sam ja tu ulagao neki poseban trud da mogu ja da preokrenem situaciju. Da, u stvari, pa ne znam.
3: Tati, ima li vode tu?
2: Ima tamo na klupu. Gdje sam ti ostavio, izvinjavam se. Imao sam situaciju, međutim, Crna Gora je mala država, pa se bojim da se ne prepoznaju kad sam neke lažne informacije saopštio novinarki, ali lažne informacije u smislu da smo, ne znam, mi u tom spotu zaista letjeli, znaš, i da je ona u to povjerovala, ali ne bih sad dalje da širim, ne bih volio da se neko prepozna i tako dalje.
1: Zašto ne bih volio, pa neka se prepoznaje?
2: Pa nema potrebe, čini mi se.
1: A da, ti si previše fin za to. Nisi ti kao ja. Da li si imala situaciju?
2: Nisam bezobrazan kao Popaj.
1: kao Jelena, kaže neka. Ne, jednostavno, ja mislim da Popaj i ja smo ljudi koji jednostavno žele da nas zovu stvari pravim imenom. Zato što ne možeš ni da budeš ni pravi novinar, ni pjevač, ako za to nemaš neko opravdanje, tako postolje. Ali da li ti se desilo kao i meni da je nervozan novinar ili novinarka, da prosto drhti od treme i da svojom pričom upotpunjavaš intervju i da dižeš atmosferu?
2: Hoćeš reći da pomognem?
1: Pa da je...
2: Unesrećenim.
1: Da.
2: Novinarima. Pa moguće, ne mogu da se sjetim, zaista. Ali evo, neke druge mi stvari padaju na pamet. Često mi iz tog nekakvog konteksta koji ja nasložim izvuku neki naslov koji nema veze s mozgom.
1: To je uvijek tako.
2: Pa recimo na zovu intervju, tipa, ne znam, to je bilo davno, prvi album kad smo izbacili, novinar Dnevnog lista nas je intervjuisala, a to je bio jedan od rijetkih intervjua, mi smo bili onako blavori, neiskusni i nama se učinilo wow da imamo intervju, nemam pojma, uglavnom pričali smo što šta, a naslov je bio, imali smo onu pjesmu Ljubav na daljinu, koja govori o ljubavi na daljinu, jednostavno kao što naslov kaže, i taj naslov je dovoljan bio da se nazove čak i intervju. Međutim, valjda uredništvo tog medija u tim nekim vremenima kada se dešavao onaj raspali referendum, nekako je našlo za shodno da treba da nazove intervju kad Crnogorac voli Srpkinju ili Srbijanku, ne znam tačno. I valjda su oni shvatili da se tu govori o nekakvoj ljubavi na daljinu, ali pod obavezno da su to neki sudari svjetova.
1: Jasno, to se odmah upotrijebi za politiku.
2: I eto, od tada mi jedan dugi niz godina nismo davali nikakav intervju u Dnevnom listu, zahvaljujući toj novinarki, baš dugo, dugo, dugo, pa sigurno 15 godina nismo im dali ni jedan intervju. Tako da, eto, mislim, gnušam se politike, zaista, i nikad u svojim intervjuima nisam govorio o tome, niti me zanima ko se kako naziva i kako se ko predstavlja, i ono, što se mene tiče, tu sam jako, kako ću reći...
1: Pacifista.
2: Da, možeš
1: se... Dobri i loši ljudi, to je to.
2: Kako želiš, da, ja sam tu samo da te podržim ukoliko smatram da si...
1: Dobar čovjek.
2: Zavrijedila toga da si dobar čovjek, i to je to. Ili naravno da se sklonim ukoliko ne zaslužuješ moju pažnju, neću sigurno nikome odmoći.
1: Ajde malo da razbijemo ovu
2: glupariju.
1: Nije teška priča, ali eto. Zamisli da postoji olimpijska disciplina u fijaciji. Ko bi uklapio svoje zlato, ti ili Noiz?
2: Ja, definitivno. Koji Noiz, čovječ? Ja sam tu najbolji takmičar. Noiza ne drži mjesto, ja bi mogao da iskuliram koliko hoćeš. Mojz je malo brži od mene, ne ovako, ne na 100 metara, nego po shvatanju života.
1: Pa obzirom da si podizan kao posljednji kineski car, mislim da je to neki normalan slijed okolnosti.
2: Mene su moji zaista mazili vazda, ali pa sad je to dosta, ne mogu biti objektivan, znaš, ne mogu ja govoriti o tome jesam li razmažena osoba.
1: Jesi.
2: Eto mi gena. Ali mogu da kuliram kako hoćeš, to mi je nekako ime mi daje to, je li, deda, treba da sjedi na onu stolicu što se ljulja i to je to.
1: Ako ja mogu da garantujem da si mi 20 minuta opisivao kako ti sestra ugađa tačno koju supu voliš, ti si definitivno olimpijac u pjaci.
2: A ne znam jesam li ja to namjestio da bude tako, ili oni osjećaju preveliku ljubav prema meni pa mi toliko baš ugađaju. Sad si me našla, zatečen sam, ne znam.
1: A moj, viš, mora mi nešto i ja da izvadim iz rukama.
2: Dobro. A mislim, znaš kako, mama Cetinjanka, možda ima i tu, možda i to ima tu svoju neku liniju. Cetinjani su nekakvi stari Crnogorci koji prate neke običaje koje su vezani za mušku djecu i tako dalje. Međutim, mislim da su i sestre također isto mažene i pažene, tavan koliko i ja. S moje strane jesu definitivno.
1: Jesu, ja evo potvrđujem zaista.

0: Ljetnje priče. Šta je veći grijeh u Boki Kotorskoj, moj deda? Propustiti utakmicu Primorca, reći javno da ti se ne sviđa bokejska noć ili sipati kečap na ribu?
1: Pa, već je grijeh sipati kečap u ribu.
0: To je najveće.
1: Nego bilo što od ovoga što se nabraja.
0: A Primorac?
1: Pa moji klinci vole, ja ih vodim. Idemo i
0: nemoj
1: na bokelje.
0: Nemoj tako prema ovoj vatrenoj navijačici kod Malena.
1: Ti znaš za koga ja navijam.
0: Znam, zato ti kažem.
1: Tu sam neumoljiv, a pored svega toga lokal patriota sam i volim najviše svoj grad na svijetu. Klubska opredjeljenja su za mene potpuno neka druga dimenzija. Ali svejedno volim svaki uspjeh kotorskih klubova i pratim i Primorac i Bokelj kad god imam vremena za to, a i klince vodim isto i na bazen i na stadion i košarkaške utakmice pratimo. Tako da, ne znam, ima li još sportova, rukomet se odnedavno počeo igrati. To mi isto milo da se oformio klub.
0: Da, jako dobar rukometaš vodi Ševaljević.
1: Napravio je dobru priču, već upoznat sam komšinica mi trenira i kroz nju znam da se ozbiljno radi. Njegova ćerka ide s mojim sinom u razred, isto sam upućen, tako da eto, čekamo da oni krenu utakmice da igramo, pa ćemo i to gledati.
0: Ali Primorac
1: Primorac je šampion Jugoslavije, šampion Europe, veliki sportski kolektiv sa ozbiljnim sportskim
0: šampion
1: objektom.
0: Šampion univerzumu.
1: Sve najbolje, stvarno. I evo sad je...
0: Pazi, kad ti stavim sad naslov intervjua, Primorac je šampion univerzuma, znajući za koga ti navijaš.
1: Da, jedan klub koji je sedam puta bio prvak Europe, više malte ne i ne postoji, nemaju toplu vodu u bazen, tako da žao mi je da se takvi slučajevi dešavaju, ali dobro.
0: Ne, bazen je obljoven. Ovdje nisi
1: obavješten. Nije to taj klub, to je jedan koji je prvak Europe.
0: Ali evo, imamo sad mlade nade i full idemo na predgazu.
1: Jeste, sad je Lompar, trener prvog tima, to isto znam i želim sve najbolje.
0: A pomenut ćemo i mladog.
1: I mladog. 16-godišnjeg, je li?
0: Tako je.
1: To vidiš ti kako je. Nikola, 16-godišnji Nikola da. Franović. Tvoje mi je prezime na pameti.
0: Da, svi ga tako, ali ipak je on, zna se.
1: Da, vidio sam ga i po billboardima sa šepuri kad vozim kola pa ga vidim.
0: Znaš šta, on je dobar momak, mogu da kažem. Ponosno sam zaista na njega. Nije što je moj, ali stvarno, da nije tako, ne bih 100% to ni rekao.
1: Kad se sretnemo, lijepo mi se javi, zaista, to mogu da kažem.
0: To je mamino vaspitanje.
1: Rijetki su momenti, ali eto, sretnemo se.
0: To vidiš. Kako inače, ti to doživljavaš kao neko ko je on je bio opsjednut sa tobom i Noizom, on je slušao to tako pomno i to mu je prosto bilo nevjerovatno. Pa kako si ti mama sa njim odrastala, pa kako je on to, pa kako on to tako pisao, pa to je bio je jako mali, ali u svakom slučaju.
1: Dobro, to je njima sad sve strano. Znaš šta, ja sam mislio da mali ljudi žive u televizor kad sam bio mali, pa sam skontao da opet nije tako, nego da se to nekako drugačije se dešava. Ali sve to njima teren sa kojim nisu upoznati, pa se polako upoznavaju i normalno da im je sve to neobično i čudno. Tako su i moji isto klinci, isto njih zapitkuju nešto vezano za mene, a oni veze nemaju, ja ih ništa o tome ne brifujem, ne kako ću reći, utičem na njihov ukus možda nije ni to baš najbolje rješenje da, da ono roditelj treba da utiče, ali ono, ne utičem da trebaju da slušaju reggae i rap muziku, nego ono, utičem na to što ne treba da slušaju, pa im objašnjavam zašto nešto ne treba da slušaju.
0: Evo ja kao iskusni roditelj reći ću ti da su oni slušali sjajnu muziku, ali društvo čini svoje.
1: Pa, pa to je.
0: Pa se nadaš uvijek da će nešto ovaj ipak dobro ispasti.
1: E, ja sam kontraž bio, ja sam volio da izgledam drugačije od svih i ja nisam pušio kad su svi pušili ispred škole, na odmor, prije i posle škole i to sve. Ja sam baš ono gledao da budem drugačiji po svim tim pitanjima, i vizualno i ovako mentalno, otprilike.
0: I uspio ali, si u tom.
1: Eto tako. Ali bilo je teških trenutaka.
0: Ajmo ovako, malo da zamutimo. Da te sutra angažuju da snimiš duet sa nekom velikom turbo folk zvijezdom, a za uzorat ti daju doživotno besplatan parking u starom gradu Kotoru i u Budvi. Koliko i da li bi ti trebalo da kažeš može?
1: Pa odmah bi rekao ne može.
0: Besplatan parking, deda.
1: Da, da, to je dobra nagrada, zaista, ali, ali ovaj, ne bih ulazio u nekakvu raspravu. U stvari, u neke pregovore vezano za tu soluciju. Jednostavno bih rekao da ne mogu da dođem na taj sastanak. Da neću doći na taj sastanak. Ne da ne mogu, nego
0: znači,
1: da neću doći.
0: Znači, slagao bi samo da ne dođeš u toj situaciji.
1: Ne bih sigurno. Ne sarađujem sa okupatorima. To je moj životni stav.
0: Tačno. Da li si pravi okupator? Dobro, deda, za kraj ove ljetnje priče, časti sladoled.
1: Časti sladoled, može.
0: Ajmo.
1: Idemo, ća. Evo, momci, tačno ste došli.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

kože i brdo olajavanja. Za dobrim konjem prašina se diže, još jedna